0: Radio Nacional de España.
1: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
2: Saúdos, moi bo día. A Xunta podería declarar zona de emerxencia as localidades de Vilamartín e Viana do Bolo tras os efectos da riada do mércores. Esta fin de semana aínda continúan as tarefas de reparación que precisarán de varios días para volver á normalidade. E declarados culpables os dous acusados polo crime de Joel Quispe. Agora falta coñecer a condena. A Fiscalía pide 20 anos de cárcere, 5 máis as acusacións particulares. Saúdos de Iván Mera e Paco Ramos, dende o control de son e de Botero, quen lles fala. Comezamos. Nesta fin de semana continuarán as tarefas de reparación en Viana do Bolo e Vilamartín. Os dous alcaldes recalcan que precisarán varios días para solventar esta situación. Rubén Beiro.
3: En Viana do Bolo, por exemplo, Germán García Ávila destaca que hai puntos especialmente sensibles e unha das estradas precisa de reparacións case totais.
4: Hai unha estrada que vai desde a Bouza, onde estamos, a Pixeiros. Esa está cortada e din que van a estar cortada durante moito, moito tempo, porque prácticamente desapareceu esa estrada. Logo temos no Castro tamén outra estrada cortada. E teñen saída, pero para sair do Castro hacia fora teñen que andar moitos quilómetros.
3: García Ávila falou tamén coa conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, sobre a posibilidade de que a Xunta o declare zona de emerxencia. Para iso, os técnicos aínda están analizando o lugar. Mentres, a reservadora local de Vilamartín de Valdeorras destaca que o máis importante é que a zona se asegura.
5: Vamos a tardar bastante tempo en conseguir restablecer la normalidad, pero bueno, prioridad ahora mismo es garantizar la seguridad de ciudadana, liberar los accesos que estaban atrancados y sobre todo restablecer o abastecimiento de agua potable.
3: Isto no seu segundo día ao cargo, onde tomou posesión tras a dimisión en maio de Enrique Álvarez, o que fora alcalde durante unha década.
2: Pois ali estivo onte o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. O socialista cree que sobran motivos para que a Xunta active un plan de emerxencia.
3: Ademais, apunta que as consecuencias foron peores polo abandono dos montes tras os incendios do último verán.
6: Durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios, talas a madeira, pero non se saca fora dali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia.
2: Declarados culpables os dous acusados polo crime de Joel Quispe, o mozo de 22 anos asasinado na noite boa do 2023 na Coruña. A falta de saber cal será a condena, a Fiscalía pide 20 anos de cárcere tanto para o autor material da puñalada, José Luis Franco, como para a persoa que lle proporcionou a navalla, Jared Gestal. As acusacións particulares elevan a pena os 25 anos. Cruz Mato.
7: O xurado non ten dúbidas de que os dous acusados sabían perfectamente o que facían e tiñan intención de matar a Joel Quispe, que tería disminuídos os seus reflexos por un alto consumo de alcohol. No caso de José Luis Franco, autor confeso do crime e xa en prisión provisional, declaran o culpable por unanimidade. E no caso do cómplice, Jared Gestal, por maioría. As acusacións piden agora tamén para este último prisión provisional. Os abogados dos pais de Quispe amosaban a súa conformidade, Darío López, letrado do pai, e Adrián Borrajo, letrado Danai.
8: Entendemos que se ha hecho justicia por la memoria de Joel. El sistema ha actuado, ha funcionado y estos asesinos pues pasarán una larga temporada en prisión.
9: Al fin y al cabo, el jurado llegó a esa conclusión que la familia de Joel siempre había defendido, que esto era un asesinato y no era un homicidio.
7: Será o xuíz quen redacte agora a sentenza coas penas.
2: E decretada prisión sen fianza para o home que intentou acoitelar a súa ex-muller en Ourense o pasado mércores.
3: A Suiza entende que a medida é indispensable e, ademais, establece para o acusado unha orde de protección para a vítima e os dous fillos menores, o que lle impide aproximarse a menos de 500 metros deles. A Suiza tamén suspende a súa patria potestade e establece unha pensión mensual para eles. A Policía Nacional se investiga o ocorrido como un suposto caso de violencia de xénero.
2: Seguimos. No ido xudicial, a Vega e a CIGA piden ampliar a investigación da Fiscalía do Tribunal Supremo por un posible delito de prevaricación nos cambios de composición de salas do Tribunal Superior Galego.
3: Denuncian que a presidenta da Sala do Contencioso está a ordenar o traslado á sala competente en asuntos ambientais os recursos que se presentan contra proxectos industriais. Súmase así os traslados forzosos de magistrados fora desas seccións. Paulo Carril, secretario xeral da CIGA.
10: Vulnerando algo tan importante como é o dereito ao xuez ou a xuíza predeterminado pola lei e o dereito a tutela xudicial efectiva. Se a isto agora ampliamos a denuncia, porque

0: bueno, está habendo máis alteracións ao pasar de sala, asuntos que tiñen que estar noutros, non?
1: Son cambios que denunciaron ante a Fiscalía Galega e que esta trasladou a Fiscalía do Supremo porque as persoas investigadas están aforadas.
2: O Tribunal de Justiza da Unión Europea avala a elección da mina de Doade como proxecto estratégico. Faino así o rexeitar un recurso dunha ONG contra a súa designación por parte da Comisión Europea.
1: É un recurso similar ao que planteaban desde Ecologistas en Acción. Agora temen que o resultado sexa o mesmo.
3: No procedimento de nomear estos proxectos estratégicos, pues está moi lonxe dos estándares democráticos da Unión Europea. Pues é moi espurio, é moi opaco. Nos pedimos documentación de moitas partes do proceso e non la negaron. Non la negaron a nós, incluso a eurodiputados.
1: E din que non se trata de nominar nunca, senón da forma na que se fai. Agora esperan que a Xustiza Europea ditamine o seu caso.
2: Xa temos data da nova movilización da Plataforma SOS Sanidade Pública. Será o vindeiro 26 de xuño en Vigo. Consideran que a falta de recursos está a afectar nas listaxes de agarda que xa superan os 15 días. Manuel González Moreira, voceiro de SOS Sanidade.
4: Un síntoma de iso, insistimos, son a situación das listas de agarda insoportables que temos na área sanitaria de Vigo. Tanto no ámbito hospitalario de probas diagnósticas, de consultas de atención especializada ou de intervencións cirúrxicas, pero tamén das consultas de atención primaria.
2: Piden tamén que o Álvaro Cunqueiro sexa un hospital 100% público e a mellora das infraestructuras do Morrazo. E máis cousas. O vello cárcere de Lugo xa forma parte dos lugares reconhecidos como de memoria democrática polo Goberno de España.
1: Onte, familiares dos represaliados e fusilados no vello cárcere polo réxime franquista estiveron presentes nun acto de memoria histórica. É o caso de Guillermo Yelo, da Fundación Luis Tilbe.
5: Estamos aquí netos dos que perderon a Guerra Civil. Estamos tamén fillos e netos dos que gañaron a democracia con actos como estes que son fundamentais para que as novas xeracións sigan tendo coñecemento do que pasou e non sexan eles os que vayan perder todos estes avances.
2: Imos xa cos deportes da man de Carlos Jiménez. Bo día.
6: Que tal, bo día. O Celta Fortuna pode facer hoxe historia. A partir das 6:30 recibe no Estadio de Balaídos a visita da Ponferradina no encontro de volta da final por ascender a categoría de plata do fútbol español. Na ida empataron a cero, polo tanto, cun empate. Despois dos 90 minutos e da prórroga, o filial celeste sería novo equipo de segunda división. Máis de 20.000 persoas estarán no municipal, digues. Ademais, mañá ten cita a Sociedade Deportiva Compostela na fase de ascenso de terceira a segunda federación. A partir das 12:30 visita o Badalona defendendo 3-0 do partido de ida. E para mañá temos Hockey a Patins, cuarto partido da final polo título da Hockey Liga despois da derrota onte do Liceo por 5-2 na pista do Igualada. Cuarto partido, en caso de victoria do conxunto coruñés, os homes de Juan Copa serían campeóns de Liga.
2: Vimos agora co tempo para saber máis do que nos ven. Esta primeira vaga de calor que chega mañá e que quedará en Galicia uns días. O risco de lumes forestales será elevado. O Concello de Padrón deixará de empregar pirotecnia durante as festas dos próximos meses. Meteo Galicia, María Souto, bo día.
7: Que tal, vos días? Comezamos este sábado unha xornada que virá marcada de novo polas elevadas temperaturas. Arrancamos con algún banco de néboa, pero a tendencia que desapareza moi rápido para deixar un día de ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente temos que contar con algunhas nubes altas que por momentos nos taparán algo sol, pero en todo caso pouco significativas. E tamén pola tarde iránse formando algunhas nubes de tormenta en zonas de montaña. Destacamos as temperaturas que continúan o seu ascenso. Os valores máis suaves quedarán no litoral norte, con máximas entre 20 e 25 graus. No resto da comunidade, registros preto dos 30 graus. Destacamos sobre todo esas zonas máis cálidas, especialmente Miño de Pontevedra, Miño de Ourense, sur de Lugo, con máximas que mesmo xa podrían quedar lixeiramente por riba dos 35 graus.
2: Miles de persoas ateigaron onte o Monte do Gozo para desfrutar de Linkin Park, o seu turno de Lola Índigo, Digi Snake, Sen Serra e, como escoitan agora, a Dorian. Coa súa música rematamos a información territorial. Volvemos a 1:30. Que tenían boa mañá.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Un saúdo, boa tarde. O PSDG reclama a Xunta que Alcoa acelere o forno de cocción para garantir o futuro de San Cibrao.
2: De Galicia, hospitalistas de Galicia alertando a falta de previsión da Xunta para afrontar a campaña de verán contra os lumes.
1: O Goberno Central inicia o procedimento para declarar o campo de Aragón de Ourense lugar de memoria democrática.
2: Case un milleiro de persoas participarán esta tarde no Ar de Lucus, a festa romana e castrense de Lugo.
1: Nas estradas, un accidente en Santiago deixa 4 coches implicados e 2 persoas trasladadas ao hospital. Tamén en Vigo, unha colisión entre o bus escolar e un camión deixa feridos leves a 9 alumnos e 3 profesores. En canto tempo, Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
3: Que tal, boa tarde. Tarde de sol e de calor na comunidade, hoxe con rexistros máximos que continúan o seu ascenso, destacando eses valores, sobre todo no interior da comunidade, onde superarán con creces os 30 graus, mesmo os 35 graus, en puntos, sobre todo, do Miño de Pontevedra, do Miño de Ourense e tamén no sur da provincia de Lugo. Para mañá domingo, poucas novidades. Estaremos de novo falando de ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que continuarán o seu ascenso mañá xa con rexistros por arriba dos 30 graus en toda a comunidade e superando os 34 graus en moitos puntos do interior de Galicia. Iso sí, debido a estas elevadas temperaturas, mañá sí que é máis probable que durante a tarde se formen nubes de tormenta e teñamos algúns chubascos, probables especialmente nas provincias de Lugo e de Ourense.
1: Saúdos de Iván Mera e Paco Ramos dende o control de son e de Bautero quen lles fala. Comezamos. O PSDG reclama a Xunta que Alcoa acelere o forno de cocción para garantir o futuro de San Cibrao. Rubén Beiró.
2: Unha vez que a empresa aceptou os máis de 40 millóns de euros que o goberno lle concedeu a través do PERTE de descarbonización, o secretario xeral, José Ramón Gómez Esteiro, pediu esta mañá desde Cervo, en Lugo, axilidade no que considera un paso clave para o futuro de Alcoa.
4: Nada impide que se inicie a construcción dese forno de cocción de ánodos, non? Que vai ser unha inversión importante, amparada tamén por ese PERTE, unha vez que a empresa aceptou ese PERTE de descarbonización, eses 40 millóns, non vemos ningún tipo de obstáculo para que se inicie de inmediato esa construcción dese horno de cocción, que ademais vai a ser unha parte importante da viabilidade futura do complexo, non? E impedindo xa e poñendo fin a importacións deses ánodos.
1: E as portas da primeira vaga de calor deste ano, os brigadistas alertan de que o Servizo de Prevención de Incendios non está preparado para afrontar a campaña de verán. Durante o inverno non se tomaron medidas de prevención e o que pasou en Ourense o ano pasado podería repetirse na comunidade con consecuencias catastróficas.
2: A permisividade coas plantacións de eucaliptos e piñeiros cerca das aldeas, a falta de medios en algunhas brigadas municipais e a falta de prevención durante o inverno poden facer deste un verán especialmente duro, sobre todo na franxa atlántica. Así asegura Xan Lois Cabreira, bombeiro forestal do Baixo Viño.
5: A inmensa continuidade forestal en un réxime de monocultivo, máis ben bicultivo, de piñeiro e eucalipto que hai pois toda a franxa atlántica, no, en torno a AP9, se sumamos tamén o desorden territorial urbanístico que hai en infraestructuras, a masificación poboacional, e engadimos o factor do verán e todos estes veraneantes, pois pódese dar unhas situacións caóticas de primeira orde.
2: Cabreira considera preciso un cambio de legislación para que os concellos actúen con máis previsión á hora de limpar os montes, facer pedagoxía forestal e un cambio estrutural no monte.
5: Quedan unha materia pendiente e a materia de prevención eu creo que aí fracasa estrepitosamente a Xunta de Galicia. Entón, hai que por sumarse á obra porque se perde un tempo precioso cada vez que un inverno pasa e non se actúa seriamente neste tema.
2: Denuncia a falta de medios e exixe a estabilización das contratacións durante todo o ano.
1: E hoxe entrou a veda da centola, a campaña que comezara en novembro do ano pasado baixou un pouco en quilos, pero aumentou en facturación, co que o balance da frota é positivo.
2: Si, a centola é un deses recursos pesqueiros que nunca fallan, nin polo grove, que é por o porto galego que máis factura. Baixou algo en quilos a campaña que rematou na que se superaron as 420 toneladas, pero a facturación incrementouse e situouse en máis de 6 millóns e medio de euros, case medio millón máis que na anterior. Antonio Otero é o vicepatrón da confraría do Grove.
6: A pesca en quilos algo baixou en comparación que co ano pasado. Que darse de conta que vivimos nuns anos de récord. os anos a partir do 21, coido que foi o ano de máis quilos da historia, e parece que estuvo baixando moi pouquiño, pero en cambio en facturación estamos subindo, que ao final do que se trata é de ir ao mar e ganar cartos, claro.
2: Segundo o portal Pesca de Galicia, o precio medio en lonxa situouse en algo máis de 15 euros, aínda que o máximo chegou a cadar os 60.
1: Cambiamos de asunto. O Goberno inicia o procedemento para declarar o Campo de Aragón de Ourense como lugar de memoria histórica. Situado nos terreos do antigo cuartel de San Francisco, foi escenario de máis dun cento de fusilamentos registrados. O secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, explica que memoria democrática significa sacalos do seu olvido.
7: Lugar de memoria, por qué? Para sacar del olvido a los hombres y a aquella mujer que fueron fusilados aquí, en el campo de Aragón. Sacarlos del olvido y conocer sus nombres.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Tempo de entrevista, hoxe falamos de literatura, da última novela de Manuel Javois. Chámase La Víspera e mergúllanos nos segredos dunha familia de Galicia costeira que vale máis polo que cala que polo que di. Co autor conversa nos vindeiros minutos, Andrea Oca.
8: Manuel Javois, benvido a Radio Nacional.
9: Moitísimas gracias pola invitación.
8: Penso que en este libro hai unha fonda diferenza entre o que se conta e o que se quere contar. Que contas? Primeiro.
9: Que conto? Conto un día bastante normal, ou un deses días que aspira a ser normal, nunha familia galega dun pobo de costa, de mar, no que unha muller afánase en facer todo perfecto para que chegue o seu cumpleanos. O que non quero contar, e tamén se vai contando entre costuras, entre grietas, o que acontece con esa familia, cales son máis ou menos os seus segredos e cales son máis ou menos os seus silencios. En medio de todo isto, pois hai unha desaparición de dous rapaciños que estaban correndo nunha maratón destas navideñas que se fan nos pobos, nas cidades. Bueno, pois o pobo empeza a encherse de xornalistas, de investigadores. En fin, hai unha conta atrás.
8: Neste libro falamos da familia. No epílogo podemos ver las familias se quieren, se cuidan e se protegen, pero non se preguntan nada. Esta é a clave deste libro, ninguén pregunta nada.
9: Ninguén pregunta nada porque así te aforraste respostas que o mellor non estás moi de acordo con elas. As preguntas moitas veces as carga o diaño. Hai relacións non só familiares, senón tamén sentimentales, tamén de amizade, tamén profesionais, nas que funcionan mellor se un non se fai demasiadas preguntas.
8: E iso de dar explicacións na vida adulta tampouco convence moito.
9: Home, é o ideal. Vamos a tener la cabeza en su sitio. É o ideal. Pero moitas veces pois un calcula ou un entende que as explicacións quizáis poden facer dano ou poden deteriorar unha relación, un negocio, unha acción que tiñas pensado. Non sei. Esta novela parte dunha premisa que é unha pregunta, que é ata onde estás disposto a chegar para defender a tua familia. Que é unha pregunta que eu tiña bastante clara ata que escribín esta novela.
8: O mellor xa non a tes tan clara.
9: Xa non a teño tan clara, espero que o lector tampouco cando remate pode dar calquera resposta que eu non vou ensuiciar a nada, a ninguén, pero está ben. Conta cousas que un leva consigo, non? Que un ten dentro, non un autor, senón calquera que lea, pois pode entender ou pode comprender algunhas cousas. O que non aspira a esta novela é a que a xente entenda todo. Que é unha cousa que nos pasa moito na vida, que queremos entenderlo todo, a veces non hai que entender as cousas, a veces simplemente ten que pasar por ti as cousas, sentilas, ben ou mal, pero tampouco tratar de entenderlas, porque todo non o podemos entender.
8: En a tua listaxe de novelas, despois desa triloxía da M, Mala Herba, Miss Marte, Mirafiori, onde sitúas a Véspera?
9: Pois non o sei, a verdade, xa llevo ti unha pensadinha este, non o teño moi claro, non sei onde vou aí, onde vou ir, tampouco sei moi ben onde veño, sei que non ten nada que ver co resto das historias, sei que esta historia ten un humor que non ten as anteriores, que ten tamén unha escuridade que non ten as anteriores. Creo que é unha novela dun tipo que xa aprendeu a escribir novelas, mal que ben, non estou tampouco no meu mellor momento de novelista, porque que entendo que necesito algúns libros máis para de repente estar cómodo e abordar unha historia.
8: No teu prime novelista, que diría, sí, que diría xente moderna.
9: Sí, no meu pic.
8: No teu pic.
9: Me gustame pensarse, non seguiría escribindo, se xa penso que xa o mellor está feito, entón paro, non? Pero sempre pensas que o mellor está por facer, por eso tamén animaste. Pero dende logo noto entre esta Mirafiori xa pasaron tres anos moi importantes na miña vida, non desenvolvemento profesional, non desenvolvemento da ficción, de como abordo as historias. Entón esta creo que é un salto, non sei, pero tampouco pudo decirlo, non, igual é un salto para atrás tamén, que é posible.
8: Falábamos ao comezo desa diferencia entre o que se conta e o que se quere contar en esta novela ambientada nun pobo costeiro, Sanxenxo, Bueu, Vigo, cada un que imagine. Tamén podemos atopar unha diferencia entre o que un é e o que un quere ser. Vivimos moi ficcionados, cunha personalidade que inventamos neste mundo de redes.
9: Sí, vivimos moi pendentes do que pensan os demais, vivimos moi pendentes do momento escaparate, se estamos ou non estamos en la casita de Bad Bunny, quen está e por que está.
8: Era a miña seguinte pregunta, o show de Bad Bunny.
9: Sí, bueno, pues, vai un pouco por aí, non? Entón, ao final, Amalia, pero non é unha cousa tampouco dos rapaces, que están nas redes sociais, teñen que colgar as mellores fotos, as mellores historias para que a xente pois sintase atraído por eles ou sinta envesa, sino tamén por Amalia Constelé, a primeira que quere dar unha imaxe, como Amalia Constelé, 200 máis, 200 pais, moitos máis, que queren de portas afora a familia unida, a familia querese, a familia, esta familia, pois estamos todos ben, e que ninguén dé a unha impresión que non sexa así fora, non? Logo dentro xa os panos sucios, como se soe decir.
8: Se pensamos nese mundo das redes, do show de Bad Bunny, temos esta personaxe, Chami Palmeira, un futbolista xa no seu retiro deportivo, no que se ve perfectamente o que ele é e a imaxe que quere dar nas entrevistas. A través dunha crise de mediana idade, non sei se te inspiraches en historias de amigos, pero é unha especie de crise.
9: No, é unha especie de crise bastante prolongada, porque ele deixa de xogar ao fútbol e de repente xa non sabe a que xogar. E non atopa un espacio na ningún territorio no que poda sentir o que sentía no campo de fútbol, que non vai sentirlo igual nunca xa, faga o que faga, ni siquiera sendo o mellor empresario do ano, da igual, se levantarán 40 a aplaudirte e ya está, non te van a aplaudir 200.000 personas en un estadio. Entón, el ten ese problema, que non sabe como emprender o camiño de volta da gloria, que un camiño de volta moi, moi, moi fodido. E non sabe tampouco onde aposentarse, e tamén como resolver a relación que ten coa súa nai, que é unha nai que o tivo con 14 anos, e que, bueno, pois xa está, dimos por feito que a muller, a rapaciña, podía ter un fillo a esa idade, non hai que preguntar nada, hai que seguir a vida, que as cousas transcurran despaciosamente, non? Ata que Mon tamén, que é un pouco o Pepito Grillo da familia, o irmán pequeno, o irmán desesado, porque Chami, podemos explicar que foi un rebote, non? Pois, dille unha pregunta que é fundamental a Chami cando se está rematando a novela, que desto tampouco vamos a hablar, non?
8: Chami Palmeira tamén vive moi preocupado polo que din os xornalistas, ese papel da prensa. En este punto, no libro, eres moi crítico cos tertulianos. Intuo que cos tertulianos políticos.
9: No, eu creo que son bastante... Hai un persoaxe.
8: Algo crítico.
9: Non fago tertulia, pero digo como opinar todos os días, ademais dunha radio. Pero sí, me tome moito con humor, pero me tome moito con esa profesión, porque di Amalia que é moi pragmática. Que se dedicaba a opinar, ¿no? Como si los demás no supiésemos, decía, una cosa así. Gústame. Bueno, coñezo moito ese mundo, estou dentro del, resulta moito máis fácil facer burla, escarnio de ese oficio como de calquera outro que teña al lado, porque teño máis preto, porque coñezo a xente que quero ben, xente que non quero tan ben, pero sei de que vai a historia, por eso gústame ese impacto nun pobo, nun tanatorio dunha aldea, que de repente chega un rapaciño que está sendo unha estrela madrileña del tertulianismo político, ¿no? Entonces o tipo cuidado, non todos sabéis que él opina, os demais dicen, aquí opinamos todos, sabemos opinar todo o mundo.
8: Falas de que nun pobo se sobrevive, non se vive. Hai veces que, dependendo da vida e da personalidade, sí que é difícil a vida nun pobo.
9: Non o sei. Eu son moi feliz nun pobo. É certo que non vivín longuísimas tempadas, pero sí vivín moitos anos, son dun pobo, vivín anos nun pobo, pasa que o meu pobo en verán non é un pobo exactamente, San Senso, eso de pobo ten pobo.
8: Un rara avis, sí. Podemos dicir.
9: Pero eu creo, estou bastante en contra dos clichés, non? De que ese pobo pequeno, inferno grande. É certo que hai cousas que perxudican claramente cando unha comunidade máis pequena e outras que...
8: É viceversa.
9: É viceversa, por eso mesmo. Entón, aí hai de todo en todas partes, tanto en Galicia como en Extremadura, como en Castela León, como en calquera parte, non? Como en Andalucía. Non son partidario de idiosincrasias propias relatos de pois... o crimen de non sei que, que como Porturraco e tal, ya entonces Porturraco ahora tes así, non vayas por allí. Non creo nada de eso. Tamén depende das idades, tamén depende do momento da túa vida. Eu creo que nos meus 25 probablemente vivir, porque vivía en Pontevedra, que tampouco te creas ti que era Nova York, sabes, pero
8: moito mellor que
9: vivir,
8: Nova York.
9: Vivir nunha aldea, xa non digo San Senso, xa un pobo, vivir nunha aldea moi pequena con 25 anos probablemente pois sería moi diferente a miña vida. Agora que estou preto dos 50, cada vez miro con máis felicidade e expectativa a vida tranquila que me pode ofrecer, sobre todo non tanto un pobo como unha praia. Son moi de praia, pero praia de inverno, non praia vacía, praia con cans.
8: Mellor non che pregunto entón pola opinión de que San Senso se encha de turistas madrileños no verán.
9: Bueno, moitísimas familias entre as que están as miñas vivimos do turismo, viven do turismo, así que eu non son, a mí non me vas a pillar na madrileñofobia, hai de todo. Hai auténticos pijos apampanaos, desgraciados, e hai xente amabilísima, cariñosísima, que respeta o espacio de outro, que sabe que está de visita, e coida as cousas do pobo, e coida os seus veciños, en fin, hai de todo. Xa sabes, non? Estamos falando dunha comunidade de xente que é tan grande que é imposible que non haya gilipollas, é imposible que non haya buenas personas.
8: Falabas da vida tranquila, e lembroume a cando no libro faz mención a sobreinformación, a saturación nos medios. Estás un pouco canso de que as noticias vayan tan rápido e se analicen tan pouco?
9: Eu creo que se sobreanalizan, fíxate. Moita presa por analizar, moita presa por ter unha opinión quente. Eu son un tipo moi moi raro, tamén é certo que teño unha posición de privilexio no xornalismo. Eu non estou moi enganchado á actualidade. Me gusta me ler pola mañá, fago unha ronda de todos os xornais, pero non estou coa última hora pendente. Hai asuntos dos que desconecto voluntariamente porque ou me quedan grandes ou xa non me da cabeza para máis. Creo que hai moitísima actualidade. Creo que hai tanta actualidade como hai 20 anos, o que pasa que agora témola toda. E se se desborda un embalse en un pobo e non hai víctimas, vamos, ímonos a enterar igual porque sempre va a haber alguén que o conte. Por un lado, eso está moi ben, pero por outro, creo que estamos absolutamente saturados de avisos de urxentes de últimas horas e que iso, ao final... dá problemas a hora de entender a realidade, de facer unha realidade inteligible. Un xornal, o xornalismo, a principal labor é contar efectivamente o que pasa, pero logo unha labor tan importante é xerarquizar. E dicir ya xente, isto é importante ou isto non. Creo que lle dimos o poder tamén aos lectores, á audiencia. Entón a audiencia di, este asunto estou seguindo moi encima, pois vamos a darlle máis cobertura. Este non me está interesando nada, pois vamos a darlle menos cobertura. E ás veces producese xerarquías insustas, e ás veces estamos dando importancia ou inflando cousas que non teñen tanta relevancia, estamos alonsando cousas porque moita xente non lle interesa, pois non as damos ou témolas un pouco de secundarias.
8: Pero semella que se analizamos un asunto de actualidade unha semana despois de que pase, xa imos
9: xa estás
8: a
9: fora
8: cola,
9: absolutamente, e logo lidas unha guerra porque chega outra. Que es que es así, estamos agora coa guerra de Irán, daquela maneira, xa estamos un poquito esgotados, pero xa de Ucrania quédate non sei onde, non? Gaza sigue igual, está peor cada día que pasa, pero bueno, pois de vez en cando cae por aí un outro ataque, que morren uns cantos rapaces máis, pero xa é que non damos abasto. Creo que o susto sería ter maior lucidez, maior transparencia a hora de xerarquizar todo iso, non? Para contarlo de unha maneira que a xente chegue, a xente sepa o que está pasando no mundo.
8: Estamos en conversa con Manuel Jobois en Radio Nacional de España en Galicia, que nos presenta a súa última novela, La Víspera. Falábamos do xornalismo, ti foches padriño de algunha promoción xornalística, e agora que vimos de falar moito da selectividade, das probas de acceso á universidade, que toca escoller carreira, recomendaría xornalismo?
9: Eu sempre recordo un oficio no que teñas que contar o mundo, porque parece un oficio non o máis fermoso do mundo, como decía García Márquez, creo que hai oficios máis fermosos, pero sí que un oficio moi, moi, moi fermoso. Entón, recomendaría o sí, sí recomendaría, sempre o recomendaría, non deixaría nunca de recomendalo. Agora, con certa distancia e sobre todo con certa dignidade, entendemos o xornalismo como unha profesión, non como un hobby, entendemos un xornalismo, o xornalismo como non como un caldo de cultivo da precariedade, de soldos de merda, de horarios exixentes, porque como te gusta tanto, vamos a deixarte firmar, vamos a deixarte sair na radio, vamos a deixarte cinco minutinhos na televisión, esa tua familia podese colgar unha medalla. Non vai disto, non vai disto. Eu sempre repito unha frase que me gustou moito de Hernán Castiari, un xornalista argentino. Non te pode estar contando o mundo xente que vive na casa dos seus pais. Para que o xornalismo é un oficio secundario, que ten que primeiro ten que facer algo e logo xa o xornalismo ponse pola noite con un blog ou redactar noticias para un xornal. Temos que recuperar iso, temos que recuperar o prestixio, pero tamén empresarial, non o prestixio diante do público, que o público máis ou menos, senón é tonto, sabe quen pode contar as cousas con credibilidade e quen non, senón que as empresas, as medianas, as pequenas, as grandes empresas, sepan que este oficio é moi serio e non se pode permitir a xente ter a xente contándote o mundo mentras non poden independizarse.
8: E xa para rematar, como neste libro tamén se fai referencia ao fútbol, igual que en outras das túas novelas, ti, madridista confeso, autor do Hino da Décima, despois desta tempada, mellor non te pregunto por títulos, non?
9: Eu fixen unha novela este ano para que me preguntades solo pola novela e non me preguntades nunca polo fútbol.
8: Exacto. Mellor non fala... Mellor a vindeira
9: podemos
8: tempada máis.
9: Podemos falar do deportivo.
8: Por ejemplo. Manuel Javois, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional. Aí queda esta recomendación, La Víspera, publicada por Alfaguara. Javois, moi boa tarde.
9: Moi boa tarde, moitísimas gracias.
1: Hoxe o Día Mundial do Refuxiado, moitas persoas que non teñen máis remedio que fuxir da pobreza ou da guerra venen a Galicia intentando buscar un futuro mellor. A maioría son de Venezuela, aínda que depende dos conflitos vixentes.
2: Por exemplo, nos últimos anos aumentou o número de ucraínos en Galicia. Un deles é Dan Liosokov, un mozo de 20 anos que fuxiu de Odesa tras a invasión rusa. Decidiu vir a España porque o seu avó vivía aquí. Primeiro marcharon cara a Polonia para logo viaxar en bus a Ourense. Ali tivo que afrontar outra tras sedia, desapareciendo seu pai que estaba na fronte.
10: Mi abuelo, cuando vieron la carta que estaba desaparecido, empezaron a llamar, preocuparse porque estaba en una misión. Y claro, nadie sabía nada de él. Eso sí que fue bastante duro, sí, entender que hace par de semanas estaba contactando con nosotros y a partir de esta fecha ya no sabemos nada.
2: Pero o proceso de chegar foi algo máis sinxelo grazas á axuda de voluntarios. Isabel Rey, membro da Rede Galega de Persoas Refuxiadas.
11: Chegan cunha situación de trauma de vivir dunha guerra que sae ali fuxindo, pois puidese ter unha axuda psicolóxica, non? Pero aparte de eso, a situación de calquera persoa que ten que fuxir correndo do seu país é difícil porque precisa un proceso.
2: Por iso, o voluntariado é crucial para axudar en necesidades básicas como sacar as tarxetas sanitarias para abrir unha conta do banco e para buscar alugueres dignos.
1: Máis cousas. O desfile de tropas romanas e tribos castrexas é o máis destacado do programa de Arde Lucus deste sábado. Nel participan preto dun milleiro de persoas. Percorrerán a partir das 8 da tarde a muralla de Lugo Amparo Roca.
12: Tamén hai as representacións do circo na esplanada do pabellón municipal ou a recepción de tropas e tribos estranxeiras con nomeamento de civitas honoris. Xogos, teatro, bodas e bautizos celtas ou loita de gladiadores son outras das opcións nas que participar. O César Augusto deste ano, Marco Rodríguez, destaca o desfile desta tarde na muralla.
13: Que lo que más puede llamar la atención a cualquier visitante, aparte de los campamentos y lo que ocurre en cada uno de ellos, es el desfile general. Es un general que hay el sábado por la tarde, a las 8 de la tarde, en que desfilan todas las asociaciones propias de la ciudad, más las invitadas. Es un desfile en el que participa entre unas 800 o 1.000 personas, dependiendo de la afluencia. Y si el tiempo nos acompaña, porque nos espera un fin de semana de mucho calor, mucho calor.
12: E para o remate da xornada, concerto de Céltica Pipes Rock a partir das 11 da noite na Praza de Santa María.
1: En deportes, Carlos Jiménez, boa tarde.
14: Que tal, Eva? Moi boa tarde. Un día que pode ser histórico para o celtismo. A partir das 6:30, o Celta Fortuna recibe en Balaídos a visita da Ponferradina no partido de volta da final por ascender a segunda división. Na ida disputada no Toralín, o resultado foi de empate a cero, polo que se o filial Ose non perde despois dos 90 minutos e da prórroga, o Fortuna ascendería a segunda. Eso sí, o técnico do conxunto celeste, Freddy Álvarez, ten claro que non poden sair a empatar.
15: E os dous equipos vamos a querer gañar, nós non podemos esperar a que o empate nos poida servir, porque estou seguro de que se iso sucede, o normal é que perdamos o partido. Entonces nos temos que ir a gañar o partido, logo desenrolo do mesmo, igual tenche que levar a que tienes que loitar polo empate, pero de inicio nos temos que ir a gañar o partido. Somos conscientes de que eles van a salir fortes, sobre todo ao inicio, para intentar facer un gol e logo intentar conter.
14: Haberá un magnífico ambiente en Balaídos con máis de 20.000 entradas retiradas. Escoitamos de novo a Freddy.
15: Que o Celta Fortuna provoque que o club teña que abrir todo o estadio para xogar un partido de playoff, penso que 4 ou 5 anos atrás era impensable. Penso que todo isto ben provocado polo bo facer do novo Consello de Administración, encabezado por Marián. Penso que esta familia que se formou entre o celtismo, o clube, pois nos está axudando moitísimo. O celtismo está super arraigado a todo o que se está facendo, a todo este novo proxecto.
14: Encontro de alto risco, coa presenza tamén de numerosos afeccionados da Ponferradina. Freddy Álvarez contestou a Medi Nafti, técnico da Ponferradina, que dixo, despois do empate da ida, que o Celta Fortuna celebrou o empate.
15: Nos non celebramos nada, nos disfrutamos coa nosa xente. Foi o único que fixemos, disfrutar. Non é o mismo disfrutar que celebrar. Si o contexto é celebramos, ten un significado. Se o contexto é disfrutamos coa nosa afección, ten outro significado. Nos disfrutamos.
14: A cita a partir das 6:30, día histórico. Por primeira vez un filial galego pode subir a segunda. Mañá será quenda da Sociedade Deportiva Compostela. A partir das 12:30 visitará o Badalona no partido de volta da final por ascender a segunda federación. O equipo galego defende o 3-0 do partido de ida no Vero Boquete en Santiago. Uns 150 aficionados acompañarán o equipo en terras catalanas e haberá pantalla xigante na Praza da Quintana en Santiago. Todas estas citas pasan mentres España segue a disputar o Mundial de Estados Unidos, México e Canadá. A selección española mídese mañá a 6 a Arabia no segundo partido deste Mundial. No equipo nacional está o galego Borja Iglesias, que viviu a anécdota do día, xa que despois de disfrutar dun día libre, non lle deixaban entrar no hotel de concentración ou de seguridade, non coñecía o futbolista santiagués. No fútbol galego, o Deportivo anunciou a primeira fichaxe de Ten Gieselhard, xogador dos Países Baixos, que asina ata 2030. Con 21 anos, o centrocampista neerlandés chega a Coruña tras xogar no De Graafschap, co que disputou 39 encontros oficiais. Escoitamos o novo xogador do Depor.
16: So, disfruto duelos, recuperar balones e me gusta participar na salida de balón. Bueno, ayudar al equipo tanto con balón como sin balón.
14: Ademais, o Deportivo anunciou dous amigables para este verán, probablemente os dous últimos partidos antes do inicio de Liga, o día 6 de agosto, xogarán en Italia ante a Fiorentina e o día 8, de novo, no país transalpino ante o Génoa. Quedan por saber máis partidos e tamén o rival do Teresa Herrera, que podría ser o Real Madrid. O Celta xa saben que confirmou un amigable en Braga o 18 de xullo ante o Sporting de Braga e outro ante o Sporting de Xixón o 25 de xullo en Vilagarcía de Arousa. E deixando de lado o fútbol, en Nokia Patins, o Liceo perdeu no terceiro partido da final polo título da Hockey Liga, polo que haberá que disputar un cuarto encontro mañá, 8:30, na pista do Igualada. O equipo catalán venceu onte por 5-2, un partido que comezou ben para o cadro coruñés. Juan Copa, adestrador liceísta.
17: Yo creo que el momento clave del partido es cuando tenemos el power play y la directa para hacer el 0-2, como mínimo. Y no estuvimos acertados y después ellos aprovecharon esos 2-3 minutos que nosotros no estuvimos nada bien y estuvieron contundentes en el área, igual que estuvimos nosotros la semana pasada, y ahí es donde yo creo que se dice el partido cogen ventaja y al final, bueno, ahí estuvieron mejor que nosotros.
14: En caso de triunfo, Liceo sería campeón, ese perde, o martes habería un quinto definitivo partido en A Coruña. Unha última cousa, en tenis, a pontevedresa Jessica Bouzas caeu eliminada no torneo de Nottingham sobre herba tras perder contra a estadounidense Emma Navarro por 7-6 e 6-2 nunha hora e 43 minutos en unha fin de semana na que temos motocross, proba do Mundial en Italia co galego Rubén Fernández. É todo.

O camiño se o turno de Lola Índigo, Dick Jake Seikes en Senra e, como escoitan agora, de Dorian. A banda de Barcelona volve a Galicia e coa súa música indie pop e new wave rematamos a información territorial. Seguen informados nesta sintonía en rtv.es. Que pasen boa tarde.